toți la tunel, cu sirena lume, dacă el e alesul de clan. Ia puna noze rozu pa stilec, cu bana ea holi, rastă sugel tam. Ua! Naine, te toki el talipoia. Naine,